apo onyankopɔn a yɛde yɛ ne ho atom suno atorɔ sɛ wɔmfrɛ sɛ wobɛku yɛ bi no ase ama wɔbɛfrɛ yɛn sɛ wobɛhyehyɛ yɛ nyina jesus menim ne akyere.